Yeah. Och titta vad jag mår, så touch it is, touch it is. Tänk igenom.